0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenten iki bu EKBB, talen.

0: sat-sat nimu batun nabingi di astun kedek Rusiane sampun utama sekadini mbuh batun Iwan Dira jani gedung terus
1: jani ke maskadi semua
0: dian sampun mawa sewatun baingin sekadi tatuanipun isemut isidem.
1: Iyan patut ban ngupo piro
0: iyan sampun kayu ne becek ban ngupo piro mertininipun
1: tina pacang mentik beringin
0: nimu batun bingin pasti ke taru baingin pange itaru wandira

0: melajah dasarin sastra pasti kelaksanane utama kepanggil
1: laksana becik ri

Alon-alon padang yang suat nih. Ngulang ngarcana linggik ide yang paramo kawih.

0: kanan rebati desa jeroning terisakti Brahma Wisnu mahawenan dukai de Batara Siwa nyepolan merupa lingga cane utama punika nggih.
1: Cuk semua mage Pak Mama, cuk semua. Pada desa cuk semua dalam mugi kena. Dalam wayang Om Santi Santi Santi Om.
0: Cuk semua dahayu
2: dah. Pergi ada Chandrawati nggih.
3: Nggih. Ledana masa nang jebon nggih. Nggih eh. Ampun galah galah sade katur ing Kota Madian Pasar sampun lan bebos. Male lantur galah rebutan nggih ngiring persiang rumah selintang.

duaning sang sampun polatrem sampunan ring puri patut kepenem kadiasa pun dikering setrone.

Ri sampun kekaryaning Bambang iri keraris layone sang sanesede ketanem doke punika.

0: Bawas dan guru cening sang sisiawan asing tuduh ane luwe patut angin dewa rurung angin dewa meperwerti.
1: Pak de keser de teko kayang tengah lu Pak de keser.

ngeruruh keutamaan sani utama kayane dewane apang sidenungal tujuan pengabdine dewane apang kepangis ning

Pagoh ide wong margiang sane luweh rumasat batin ide wong nek pange sekalon sekalon ide wong mangge kesukan kayun kesubagian.

0: kayun ni Dewon makerti ya sering jagate to mahawena nabe guru Dewon ledang ceni.
1: Semua mabe kak mangku sedani magatra de. Bagi pakatan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam nemonya modogen galah katur ibu pamit om santi santi santi om.
0: Suksema Bu Eka BB Gang Garuda 3 Putut Manis Gang 88 ya.
2: Pada tiwasan
3: swastiastu rahayu.
0: Nya kangen jak kau malas kau kerobokan
3: rahajang semang Pak Man sarang Pak
2: Ingin rahajang semang dingin
3: dingin rindu
2: ke panak tian yang keluk.
3: Inggih mlajang nyarang Pak Made.
0: Nggih daharta Dewo.
3: Abo Eka bebe masana adumon Bo Eka.
2: Inggih.
3: Mlajang Pak De.
0: Sarang mlajang nggih sareng Pak Man nggih.

0: Kaui.
1: Kawan becik pemijilan inana yen sampun pican kawi patut sungsung sinarang sami.

Inggih tedun. Sane mangkin taler pangobakti mau piranti antuk wangen utawi sekar jangkep. Majang ringgiang samudaya sepisan ngelungsur warna nugrahan ide betara sami. Inggih durus munggah.